havas vor vocince la sens ciere vu baiz men si romer a cero vancun nu inis mutim meci entes nu.